0: to je Feel to Feel, nová písnička, znaná ako Burn Down Babylon. Dobrý den, hledáte to, slucháte to, to budú nejlepšie písnička pro vás. A teď pozor na nové hudbu, znaná grupa Feel to Feel, následně.
1: Da, da, da, du, da, da, da, da, du.
2: Chemnitz ohne Rentner,
1: da, da, du.
2: Wie leer wär das denn?
1: Da, da, du.
2: Chemnitz ohne Nazis,
1: da, da, du.
2: Wie heil wär das denn? Da, da,
1: Chemnitz ohne Studenten,
0: da, da, du. Gibt's hier Studenten?
2: Eine Lobby für die Jugend,
1: da, da, du.
2: Wie geil wär das denn?
1: Da, da, du.